Vilde pære, lær ikke misse med sund. Mange vilde vette pære, kiel ikke en der hvert kvind. Med vilde vette pære, driv ikke vidt hår. Alles Mölle blät, tut bitken Leben weg, die alles Mölle holt, stuf all man Gries oblecht, recht schwarz.

Grib mit feste Fingers, de vette pæde morgene, mange vilde vette pæde, kiel ikke endda hvert kum. Med vilde vette pæde, driv ikke videre.